0: rizye gyazwe chugye di, gyudu senpa sulu yi, gyudu chajan chalu yi.
1: Rizye gyazwe chugye di, gado sese nye di yi, gomdo sese duzi yi.
0: Rizye gyazwe chugye di, chila gudu tabu yi, nangla dudu dimbu yi.
1: Rizye gyazwe chugye di, kela chugye jimba ta, yige tangwa jimba rime.
2: Rizye gya zui chu ti. Rizye gya zui wui su yang yang tu, sub le chung bie lu gar gi qiang ma.
3: Tu rib sar bie ni xun tang zhong ni, lang zui bie ge nyam gyur ji kar ngom.
2: Dir ni gyu zui ki ji din yi.
3: Dil ni lukar ki

0: pension mi ma kun kyo nong chin le gong yin
1: nie ya po nya
0: nie ya po nya
1: ma yu ru nan da sim ge ging guo le
0: tian bie sui mi zai wa xie ge da
1: ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ne
0: ni xi ni du nam ge chuo le xin